0: ne me bia ye basa wo yesu di
1: yesu lo
0: magada da da da
2: igada badaga
0: kora badada
2: ibalo do mo
0: because Holy Ghost fire.

Madi enyina. Agosu anopei. Encha kese en confirm awate. Me pon ya me ba ho me ni posifo no. Opo se ade na OPD ye ye nche wo. Me mi she police atade na unim. Bidi police aduane. Ana unim. Brim. Ye nche me. Osini ye aduane ma ona odi ane de. Unim wo.